0: Ning aku
1: gerigi kan nyane sekadi uyak di inggih panyerit ibu sang nanggenin kalulut kasemaran.

Sang Raja Newade punika Boyotios ning biangi Dewane Talet. Inggih punika I Dewi Madri.

sohane mesarengan ering atmanto ajin idewane kadi wiyakti rabin biang inggih punike sang Pandu.